راح انسى الم انسى الجراح مني بس طمني بس طمني بس خلني ارتاح طمني قول صبري راح طمني